0: at o te whaatino. Le National Geographic na ulua I whaatuina mai Amerika I Washington, D.C. Ia ianuali lua fitu ta si valu valu valu e ni scientisi e to tolu su tolu matangata sue sue ma amata mai I lawna lominga polana National Geographic Magazine. Pei tai ole utoe malanga mai I Samuel nei fo I vaitai mi ole tau sanga ma taunu oil vai anso taluai. Ele ostaimi mua mua lea, bo lato sa ili ai ili ali titai olo tātua tunu. Ai mole lato mlanga su esu ele uo mai e nei. Ole mata I tuina leo le ese senga o mea olo le Samuel Pasifika. Ai ole faso o ta inga o ana o ngā Sami Fasao. Elata ili afe I tu a ingo I a SS olo olai. Lua se lau I tu a ingo amu olo umawai. Ai osa siosi o manga maa ale ale malela matia mo ta fola. Le I tu a inga ua tau au na mō watu pe wole o tu I tele ni Humbug, Wales. Ma le isi tu a inga o lau mei le Hawkesbill. Ai ole lato ngā luenga wha atino ai I Sami o Samoa. Le ufa pa anga ai malamta ngā luenga oa wha na atura ma le siosi o manga. Ile umane ai o na saini a apelila lu olu ono. Ole Marine Spatial Plan. Ele fiongal pa le miela au le mali e tole ua te aplata I vau Fosi Schmidt. Po ole fufuanga ile wha anga ino Sami po vasa. Ole fa nga solo ayo so so nga fa pitoa ye o nga Sami o Samoa. Ole ama wai fo iso o tanga I vai nga wai loa ai Samoa. E tele I fo iso I loa ole ese senga o langa o mea ola le Sami. I vai nga o Sami fa sao. Ai ole fa atonu fo lau wai fo I. I le anga I luma mal pui pui ngol nga tai fale mali ta ua o lo na ilti tai I a Samoa. Ua fai lo mai nei el pulengol tine I mum fale vlave tup fa fo sei. Iolo tātou atunu I a fianga onga onga. Wa yeil nei vai tau ol tau sanga I swinga ma ale ale ole tau. O mai tau ina munga lama le malo si o savili. Tua o loa le o mai tau ina nei fo itaimi ona ole el nino. Po ole ele nino le tau ma fana fana. O le tau ma tutu. O nei swinga ma ale ale ua fa atu putele ina ile mango. Ma le ma tutu ole ele ele. Pepe ma mango. Ma fwai vau matua, ma la au laiti, ma ave ai matu langa fai ngō fio na fia I se mū, ma la mati ai le saunga le mūlau tele. O wha mawina fo ele tele o vāla au mafisosani o na o mū, e tau nuu, ele ofisa fui mū, mai o la mati ai le saunga le mū o tangata, o a inga o maota ma mea tō tino. O le mū o tonga vāo le vai aso lea na te atu, ele fio angau samalai ulu ma pua pua I savai, o se fafangu sili lea, Mō tangata uma o le tunu, ina ia mātāla, mawhaia pui pui nga uma, mai le tutupu mai ai o mua e awhia I whanua, o a inga ma mea tō tino e maisel soifua mā lolo ino lo tele. Ma whautua mai ai e tāho file suno la pisi po ota ota, a wala la fwa imursi ka leti ta whaala, to ngā vau, ma no whanga ua mamango I le la. A wale tu ua ngā se senga, o lo whaia I umukuka tū noa po o lunga o tainafi, e au noa ma le vaa vainga. Ma ia tautua naona wha mau ese, ma ia malutia vahe ngai ono apo ia ngō fia le vevela. Ia siaki ma wha mautinua, o lo saongale mū ma le lei waea ma masini ele tise I lau maota. Ia tape le lei masini ele tise pe a le o of. Ia tape le lei masini ele tise pe a le o wha o ngāina. Ia matua tinei ale lei ma mautinua, wa le toe o la malala motu motu pe a umo na whai ngā senga. Ia te ume whai ngō fia na mū, Ise no fanga saunga le mu. Mama mau ese mai puna po no fanga vevela e apo ia ngō fie le afi. Ia mata I tuina no fanga olo iai vau mo tau ta mango. Ai maisa I taimi ma lo si ele savili. Ma awa awa lava ona wha o ngā afi e sunuai I so se taimi o le aso. O le pui pui ngā mai le tupua yo mu o le tute o I tātou uma. Fautua mai le ofisa fui mue vili le iwa ta stasi. Mo wha lave lave tupu wha afu sei. Ele to e tausu e ni maa ke te whātau I ei mua le au whai whātu a ngā mua sā mua I lo tātu utnu. Pe a whai e lava matu toe mua e whātu a ngā I sā mua la vaia. Pe a fua ili te le o pusa o loa mua o loa whātau mai le māsina. Ma vātu ai le luia le fionga le pāle mia ili pūlenga o loa whātau watu mwhātau mai. E tanga I ili te le o tūpela o alu I whafu a sā mua.
1: E tolu se fulu I le fast food container mua. O le eta o mamafa I le atu nuu mai Amerika. Te le le tupe le eta atu te wha alamo lango I eta atu me ai. E wha atu se tusa o le ono le pitu miliona I le tau sa mamua. E ta atu te ai e. O nane o le mwha e na ta atu tu la I ta atu o mwha tino ta penanga.
0: Le fiongal palmia sunga la ulil mali toa pulata ivao lewate pulata ivao force Schmidt. O tala nao nei tu lama lo li tio polenisia manuia taul mango nea sunga fua.
2: SSI's World of Cultures returns to Logan on Saturday the 29th of August at Kingston Butter Factory. Join thousands of people from across the community for an unforgettable celebration of culture, food, music, connection, and a spectacular fireworks finale. Discover the many cultures that make Logan one of Australia's most diverse and vibrant communities. Entry is free. Visit ssi.org.au and search World of Cultures for more information and registrations.

0: Ole ua toe se furu male tasi minute ona tahala le tula tasi. Mana I tatu tala na me Samoa, pengeno to fa fonga mai e, fonga ina mai ele fionga aleluia ame sene. Ia pengeno e tatu tala na mai le talo fa mo I Samoa. Ia ole tulanga na lo yesu tatu tunu ule munga la lo fionga ima la tau. Mo se fata inga fwe manisi wa inga la sona nafi. Mai matau tia le vevela la wa yesu Samoa ame se foi ole wa mango atoa le ia le lawelele. O le se timu e toi maua o fa solo fo lana pepe a to toi vane fa fonga la tunu ma meta to talo fai talo fai pe a fai ni te ua mau o se a fai na si o tatou tunu le nevi vela o mai ia ona o swinga lava le tau pe ona iai ia ae talo sia ia mau se temi masi ia ma o temi fai ngei o lau o malu ulu e o fam talanga me samboa e vevela le tisulo de la ai ese le manga yo le malu o savili yo ona la ma mola to le toa o loa termine le fiafi me o kwa malu lu ala po ya vanga na ola pata ia ila to sa mo ina e fa tete le fa nga o afi se vanga la fonga la tunu e tupu mai ni mu ni fa na sa ngole mu ta to tunu ya ai ma ku fu ka ku sa mo o lo nga mu le tonga vao ya fa nga tana tape wala nga le ka vale fu mu yo nga ya ia tawalana fai tetil tatu tunu o walang winga. E se solo ale mu te ua faina e fwe mana inisio a inga. Ia wanga umana tau na fai tetil iai. Ia ma se fwe inisio vayanga peo na fafonga fwe sa unuanga na di pahale mia. Ia waleva la fwe ina tau na ilna vayanga sa mwa. Faina mo manga. Ta tol ka pisi. Ia fwa la uaina wa uma vayanga ya unga mole a inga. Ta pena pena lei. Faina lafu moa. Faina lafu pato. E fafanga nei mamoe, fafanga nei metua alo, e manai manu papalangi, o mena e tu ele ainga, ele ngata le fai ufa lewe lawe, e ai fai fo e me fai tau mafutanga, e le tu alo, e la se kupe fa kau mese, me ai me le fale oloa, pa wala me fa tau me le fale oloa, o le suka, masima, o le falao mata, e a mai me fai a fai le kuka, a o tu langa umana pe o le kapisi vai, kapisi sainga, o le ato inga kapisi, me o mana em fa no tato e fai e alfa la lave e o telo tato o fa tu tu wa a be vole le le yang o yai a te tau na tato o e fa tino na fu fuang e a wa le se fonga tau ma fo sio tato tu nu e a vai vole ingi so kako a ingi sa mo vala u yai so le se o e koko e a me e e fa ma e li ma lo e ta pena mo o tau e le fa pe ko la ko a kako fa unga a te tau a la tau e ma fa unga la tau se fe tupe I won't get gravely, but just in a car. Fuck my foot.
1: My lord, to you, Samoa. Where will be a serrated lay la foyer, say Lady Boying of a war with Samoa Manusina? JT Finance, Family Lotto, the Tali Moe, Pauma Lalo Fee, La Foy Tupe, Bavem Maru Puipuia, Talia Lo Manao, a few mai ile, Ono P, Numer Lima, Smith Road, Goodna, Pevala Manitan Fondi, or the Ofitu, Tolu Valu Tassi. Valu tolu o o fitu tolu valutasi valu tolu o sekia le rate amato JT Finance so shani mo o
2: station sponsor
0: do fitu mala for minute tale do la tasi ya mnatuelo to umi for stemel tato proclame manai for this for tuangal na mai molta peina tapeina o le power about te mi to for five fule ainga ya peo ese foi mele fale e tauna to pe uma palaka pola la volto ina palaka ka ko fi fi ke le volele e on fa solo ako mal palaka ki vi le lo pola te mi ka pe ai ale fo to ina ta to tun to pe ke le lo pe lo se pa wan nga me pe le e fa mi se alo fo le pa a lo le le fo re na pe tu po se pe fe le ale fale pe mu a la ta pe uma palaka a to no e fa fa ngata ai ma tuai ai tuai le afia vole lo le paua ele se mu ba fai tu pu mas fala lave au te le tanga ta mai ai ka wan ka pe palaka ye ma ale ngata ta pe ai ka se ye se palaka pe la ol fanga ngau telefoni fanga ngau telefoni ye palaka ti poti alu le wila ma le ulo kongo ala sia vole alu le wila e tau na se ye se palaka mai le palaka la tau na tal tonunga ke le lo e pe sa o ia ai e te tau na tatu fai vue bai le lo pe mo I le lo po alu e fusi si fa si pao la ko ia mal sa ulga ko pao ke le sa ulsi pao le si kemi la kiki sa ulsi pao le si kemi ke le o vaenga mana e taun tatu titilonga iai I ala si vaenga fui fui lele sef sef e melika kou pao alfa anga ino al vai vela tele yo teimi aung tatata mai tifo I e faa puna tipoti vane faa fonga la tunu e furua ipu e ngā kua le ki faa solo ako al vai vela e hao te keimi ngā solo solo kwe la inga e faa maru le fiafi e wala isa vai vela e amana tuwa le teimi ole maru lūra nei e ka kaua nga isa vai vela wa tatou faa kwe fo au mena taun titilu to e tatou manatu awal manatu mama I tatou e le tele o vae ngolo fapena ona mafatia e fo tatou tunu e po afuni vae nga tauna tatou titilu to to ai e a wafo I saunga le mufu e le tatou tunu e maso tono tatou ai nga e wa I teimi tatou tele popole tele ia il vaenga na ngalo kwa ka penga penga ia lokal fale o ia ala lava e ola palaka o moli e ma palaka o telefoni ma vaenga o bena la lava la fanga ala la telefoni ma ia ia ngalo ia o ia ole wa wa tonta pe o ta ia le usu telefono o ta to tunu sa mo ia la usu telefono fa tu la fono la so ta ia ya tato fa fongo fa no long e po ngi mela ku ku pi fongo ka ma ma ku ku wala se tu langa la tu la mai ya tato tal sia e sa ngale mu ya fu fong o ma se tato tu no lo ta pena pena tu e mol fo lo ju el fono la so ta yao e mna tu tato po klami na sa mo ne fu tu la le o uli a mo mo sa fam le ina la fa fongo mai e fa ile ai e fa manu lu atu pa u se me wo o fu ile tu fa ngala to o na le ne fu tu la le o uli mana tu mai tata pokala masani mai le aso taeao mai le sfuma le lua se pa ea foi le tulae fa o le aso lulu mai le sfuma le tasi se pa ea le tulae tasi I le aua uli pokala me lau talavou le aso tofi pokala masani talas roil me le fitu se o le valu ia o le tata pokala mena le aso faamagalo foi le auauna pe a foi ua se faaletonu e ma mana tua aua le faimeaika e manuia tele lava le amataga o lenei vai aso I feʻau ma galuega ia e le gata foi lea o nisi o fuafuaga fai totonu aiga I faalavelave fai e o a lava vaega o loo feagai ma le tatou atunuu ia iai le alofa ma le agalelei o le atua iā te outou alofa tele mo outou manatua aua le faimeaika penifenuti latou ouna faasoifua ia